0: Представете си да влезете в пекарна в Париж, да купите круасан за 1,50 евро, след това да се качите на влак до Брюксел за 90 евро, за да се насладите на миди и пържени картофи за 25 евро, близо до площад Плас Дю Миди, и всичко това без изобщо да се притеснявате за проверка на обменния курс или смяна на валута. Днес това се смята за нещо напълно нормално. Но преди 30 години преминаването на границите между държавите от Европейския съюз означаваше да се сблъскваме с неудобството от обмена на валута всеки път и да зависим от постоянно променящия се обменен курс. Това, което преди изглеждаше като неизбежна част от пътуването в Европа, беше заменено с еврото, което ни носи ежедневно удобство. То е единната валута, която сега осигурява безпроблемно пътуване, пазаруване и плащания в 21 държави. В този епизод от поредицата «История и факти» разглеждаме как еврото се превърна в крайъгълен камък на европейската интеграция и какво означава това за гражданите и предприятията днес. Еврото е много повече от валута. То е един от най-видимите символи на европейската интеграция и крайъгълен камък на икономическия проект на Европейския съюз. Днес еврото се използва ежедневно от над 350 милиона души в цяла Европа. Но как функционира еврозоната? Как държавите са приели еврото? И каква е ролята на Европейския парламент в този процес? Идеята за еврото се заражда в края на 60-те години на миналия век, но едва с договора от Маастрихт от 1992 година се установява пътната карта за създаването на единна валута. В нея се определят строги условия за държавите, желаещи да се присъединят, които сега наричаме критерии за конвергенция. Тези критерии са насочени към 4 цели – стабилни цени, отговорно бюджетиране, предвидими лихвени проценти и стабилна валута. Накратко, преди да се присъедини към еврозоната, всяка страна трябва да докаже, че икономиката ѝ е готова за тази промяна. Еврото е официално въведено през 1999 година, но само за електронни плащания и финансови операции. 3 години по-късно, на 1 януари 2002 година, евробанкнотите и монетите влизат в обращение, заменяйки националните валути в 12 държави. Това е една от най-големите промени, свързани с валута в историята. Над 15 милиарда банкноти и 52 милиарда монети са пуснати в употреба в цяла Европа. Днес еврозоната се състои от 21 държави от Европейския съюз, които са приели еврото за своя официална валута. България въведе еврото на 1 януари 2026 година и стана 21-та държава членка на еврозоната. 5 страни от Съюза – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – все още не са го въвели. По принцип обаче всички са правно задължени да го направят, след като изпълнят необходимите за целта условия. Дания е единственото изключение – благодарение на специално споразумение, което им позволява да се откажат от участие в еврозоната, договорено през 1992 година. Споделянето на единна валута означава споделяне на отговорност. Тъй като тези страни използват една и съща парична единица, те трябва да координират тясно икономическите си политики, за да осигурят стабилност и да извлекат максимална полза от общата валута. Тази координация се осъществява чрез еврогрупата – неформален орган, който обединява министрите на финансите на държавите от еврозоната. Те провеждат редовни заседания, на които се обсъждат икономическите предизвикателства, плановете за растеж и бюджетните политики. Преминаването към еврото не е свързано само с отпечатването на нови банкноти. То е мащабен, правен и икономически проект. Два ключови регламента на Европейския съюз определят правилата за плавен преход, като гарантират, че нашите ипотеки, трудови договори и спестявания остават непроменени и като осигуряват конвертирането на старите валути в евро по прозрачен и справедлив начин. С две думи, правната приемственост и икономическата справедливост са гарантирани от самото начало. Еврото също така премахна разходите, които се заплащаха за обменните курсове, както и несигурността за предприятията, извършващи дейност в еврозоната. Чрез него трансграничната търговия, инвестициите и прозрачността на цените станаха по-опростени и по-предвидими. Ключова роля за функционирането на еврото има Европейската централна банка, чието седалище се намира във Франкфурт. Тя и националните централни банки на държавите от еврозоната заедно формират това, което наричаме евросистема. Основната мисия на Европейската централна банка е да поддържа цените стабилни, да развива паричната политика на еврозоната и да гарантира гладкото функциониране на финансовата система. Нейната независимост от политическо влияние гарантира доверие и това е една от основните причини еврото да продължава да бъде надеждно у дома и в чужбина. Европейският парламент също има ключова роля в развитието на еврозоната от самото начало. Той помага за изготвянето на законите, които стоят в основата на еврото, наблюдава икономическото управление и търси отговорност от Европейската централна банка и другите институции на Съюза. Парламентът гарантира, че гласът на гражданите се чува на разискванията по въпроси като финансовата стабилност, защитата на потребителите и икономическите реформи. Много хора смятат, че еврото е направило всичко по-скъпо. Вярно е, че цената на някои стоки за ежедневна употреба се увеличава осезаемо след смяната на валутата. Но когато погледнем официалните данни за инфлацията във всички сфери на икономиката, картината е различна. Проучвания на независими изследователи показват, че въвеждането на евробанкнотите и монетите причинява само малко еднократно покачване на инфлацията, което често се оценява на едва няколко десети от процентния пункт. С други думи, цените се повишават за някои често купувани стоки и хората забелязват това в ежедневието си, но общите разходи за живот не скачат внезапно само заради еврото. Други фактори, като заплатите, цените на енергията и общите икономически условия, играят много по-голяма роля за промяната на цените с течение на времето. Подобно на Европа, еврото също се променя, като преминава през по-трудни периоди. След финансовата криза от 2008 година и кризата с дълговете в еврозоната, бяха създадени нови инструменти, като Европейския механизъм за стабилност, за да се подпомогне защитата на еврозоната и да се укрепи нейното финансово управление. Поуките, извлечени в тези трудни моменти, помогнаха на единната валута да стане по-устойчива и стабилна. Еврото е официалната валута на 21 държави от Европейския съюз, но то се използва и извън Съюза – в Андора, Монако, Сан-Марино, Ватикана, Черна гора и Косово. Това показва привлекателността и значението на еврото, които излизат извън границите на Европейския съюз. Еврото ще продължи да се развива и в бъдеще. Европейската централна банка има за цел да въведе цифрово евро около 2029 година. Тази нова форма на парична единица ще бъде проектирана така, че да допълва парите в брой, а не да ги замества, което ще пригоди еврото за цифровата ера. Евентуалните стъпки в тази посока ще включват дебат между всички институции на Европейския съюз, включително Европейския парламент, за да се гарантира прозрачност, сигурност и доверие. Еврото е не само обща валута, но и споделена отговорност. То стои в основата на европейския проект, изграден върху доверие, сътрудничество и постоянен стремеж да се адаптираме към променящия се свят. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Когато мислим за Европейския парламент, най-често си представяме как депутатите гласуват в пленарната зала. В действителност обаче тези гласувания се провеждат само веднъж месечно, по време на пленарните сесии. Но какви са тези месечни сесии и как протичат те? Всеки месец, с изключение на август, парламентът се събира в Страсбург за пленарна сесия, която продължава 4 дни. За всяка пленарна сесия се изготвя програма, известна като дневен ред. Редовно се организират допълнителни месечни сесии, но те се провеждат в Брюксел. Пленарните заседания представляват кулминацията на законодателната работа, извършвана през годината от членовете на Европейския парламент, в парламентарните комисии или в политическите групи. Това също е моментът, в който членовете участват в процеса на вземане на решения на Европейския съюз и представят становищата си на Европейската комисия и на Съвета. Членовете на Европейския парламент могат също така да задават въпроси на комисията и на Съвета в рамките на така нареченото време за въпроси. По време на пленарните сесии, парламентът може да реши да се произнесе по всеки въпрос, който счита за важен. Той може също така да поиска от Европейската комисия да представи предложение по въпрос, който счита за подходящ за разглеждане. Освен това, членовете на Европейския парламент редовно посрещат други известни фигури в пленарната зала, например държавни ръководители, лица, сигнализиращи за нередности или активисти. Но дейността в пленарна зала е посветена предимно на разисквания и гласувания. Те се отнасят за различни видове текстове в зависимост от предмета и вида на законодателната процедура. Пример за това са парламентарните доклади относно законодателните предложения на Европейската комисия. Ето защо текстовете обикновено се обсъждат най-напред в пленарна зала. Времето за изказване, което е твърде кратко, зависи от броя на членовете на Европейския парламент, които са поискали думата. За разлика от гласуванията, които често са кратки, разискванията могат да продължат с часове, ако множество членове на Европейския парламент поискат да се изкажат. Членовете най-често се изразяват на майчиния си език. Тук именно се намесват устните преводачи, за да осигурят симултанен превод на другите официални езици на Европейския съюз. След разискванията идва ред на гласуването. Но да се върнем на дадения по-горе пример. По време на гласуването на парламентарен доклад, членовете на Европейския парламент могат да нанесат изменения в текста, ако искат да заличат, преформулират, заменят или обогатят съдържанието. Членовете първо гласуват всяко изменение по-отделно, след което гласуват целия изменен текст. Ритъмът е твърде постоянен. Понякога се гласуват стотици изменения едно след друго. Противно на общоприетото схващане, членовете на Европейския парламент обикновено гласуват с вдигане на ръка. Мнозинствата се записват от председателстващия заседанието. Както можете да си представите, особено важно е да не се получи объркване. Освен това, при най-малкото съмнение, председателят иска електронно гласуване, за да се получат по-точни резултати. В пленарна зала Европейският парламент обикновено действа с абсолютно мнозинство, т.е. повече от половината от подадените гласове. За да е валиден резултатът от гласуването, трябва да се постигне кворум, т.е. трябва да присъстват най-малко една трета от членовете на Европейския парламент. Ако председателят прецени, че няма кворум, гласуването се отлага за следващото заседание. След като текстът бъде гласуван, членовете на Европейския парламент могат да вземат думата отново, за да обяснят своя избор или избора на своята група. Европейската комисия също може да реагира на резултатите от изборите и да сподели своите заключения. Разбира се, в пленарна зала се случват и много други неща. Би било невъзможно да се обобщи всичко в един подкаст. Например, именно там се приема и годишният работен график на парламента. В него се посочват по-специално седмиците на заседанията на парламентарните комисии, както и на политическите групи. Добрата новина е, че дебатите винаги се излъчват наживо на официалния уебсайт на Европейския парламент. Парламентът също така остава отворен за посетители по време на пленарните сесии. Любопитните дори могат да поседят в залата няколко минути, за да проследят какво се случва там. Това е добър начин да се научи малко повече как работят сесиите и да се усети пълноценно демокрацията в действие. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: Onze gezondheid is onze grootste rijkdom. Gezond zijn is niet alleen van essentieel belang voor ons persoonlijk welzijn en onze productiviteit, maar bevordert ook onze economie in een gelukkige, hechte samenleving. De ondersteuning van de volksgezondheidssector in alle EU-landen is dan ook een prioriteit van de EU. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze podcast zullen we het hebben over wat de EU doet om nationale gezondheidszorgstelsels sterker en duurzamer te maken.

0: София. В ролята на министър тя преобразява културния живот. Отваря достъпа до музеи за гражданите, насърчава образованието чрез културно наследство и стартира големи проекти, като Музея на византийската култура в Солун. Освен това, тя започва известната си кампания за връщането на мраморните статуи от гръцкия Партенон.
1: А да Шекспир мин ту Ингланд? Сент Полс катедрал.
0: Какво означава Шекспир за Англия? А катедралата Свети Павел? Какво е Тадж Махал за Индия? Или какво значат картините в Сикстинската капела за Италия? Е, мраморните статуи от Партенона са нашата гордост. Те въплъщават нашата идентичност. Те са днешната връзка с високите постижения на Гърция. Те са творения, символ на нашите идеи за демокрация и свобода. Нейното най-значимо постижение на равнището на Европейския съюз е създаването на инициативата Европейски столици на културата. Атина става първата европейска столица на културата през 1985 година, след като Меркури убеждава министрите на културата на държавите от Европейския съюз да поставят културата в центъра на идентичността на Съюза. Тя също така насърчава културните връзки с Източна Европа дори преди падането на желязната завеса. В началото на 90-те години на миналия век тя още веднъж обединява актьорската професия с политиката. Когато партията ПАСОК се връща на власт през 1993 година, тя отново поема ролята на министър на културата, като се съсредоточава върху свързването на културата с образованието. Мелина Меркури умира през 1994 година в Нью-Йорк. На погребението й са отдадени почести, подобаващи на министър-председател, което показва дълбоката привързаност на гръцкия народ към нея. И днес нейните идеи оживяват чрез фондацията Мелина Меркури, която популяризира гръцката култура по целия свят. От 2007 година насам, всяка година фондацията присъжда театралната награда Мелина Меркури на една млада актриса, заедно с емблематичната брошка на Мелина, която се предава от един победител на друг и така поддържа духа й жив на сцената. Самата Меркури никога не се е борила за титли или награди. Правила е всичко от любов. Любовта й към Гърция и любовта, която е получавала в замяна. Нейният глас и идеите й продължават да вдъхновяват поколенията и до днес. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
2: Често чуемо да se evropski propisi donose u Briselu. No što kad ih netko prekrši ili kad se države članice ne mogu složiti oko toga što odredbe zapravo znače? Tada na scenu stupa Sud Evropske unije. Sud Evropske unije, često zvan samo sud s velikim početnim slovom, pravosudno je tijelo Evropske unije. Njegova je zadaća osigurati da se pravo Unije jednako tumači i primjenjuje u svim državama članicama. Drugim riječima, sve države, institucije i poduzeća moraju poštovati ista pravila, a tako se ujedno štite i prava građana Unije. Ova institucija sa sjedištem u Luksemburgu sastoji se od dva glavna tijela. Prvo je sam sud, koji djeluje kad neki nacionalni sud ne zna kako tumačiti pravo Unije, pa od njega traži takozvanu prethodnu odluku. Također analizira evropske propise kako bi utvrdio trebali ih ukinuti, te rješava žalbe o pravnim pitanjima koje mu uputi Opći sud. Opći sud, opet s velikim početnim slovom, drugo je tijelo Suda Evropske unije. On uglavnom obrađuje tužbe pojedinaca, poduzeća i organizacija, posebice tužbe na odluke evropskih institucija. Sud Evropske unije.